0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, sreda je za premijere. Adela, znači ne Adel Britanka, nego Adela Slovakinja, 22-godišnja kantautorka, bivša balerina, jeste stvarno rođena u Slovačkoj, ali živi u Los Angelesu. Inače je širu pažnju privukla kroz onaj Netflixov projekat Pop Star Academy, Cat's Eye. Nakon toga je počela da gradi ovu solo karijeru. Za sad joj ide odlično. Novi hit danas najavljen kao single sa albuma Prima, produkcijski, suštinski, kombinacija popa, hip-hopa, estetika ono 2010-ih recimo otprilike. Slušamo Ain't in LA premijerno na TDI radiju.